0: Patrícia.
1: A Sofia Marino atua em Rádio Chess das 10. Слушай радио 6 без 10, сам в радио.